0: Planet FM on 104.6.
1: Auckland Council has a goal of zero waste to landfill by 2040. That means recycling, composting, reusing and repurposing materials. Here's another zero waste tip on Planet FM. Think before you buy. See if there's a second-hand option available that would suit your needs. Make meal plans and stick to shopping lists. The advice is avoid, reduce, repair, reuse, recycle in that order. Always remember, every small action makes a difference. A total of 147,000 tons was saved from landfill services in 2024. Find out all the info at wastenothing.co.nz.
2: ជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទវិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 101.6 planet audio.nz/radio khmer.
3: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland
4: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
5: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនមកលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetaudio.org.nz/សំឡេងខ្មែរ
3: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland.
6: This is Planet FM, your community access radio station. Auckland-wide on 104.6 FM and streaming on planetaudio.org.nz. KCR goes live to air from 9:40 a.m. Monday to Friday, and you can catch the latest episodes anytime on demand.